0: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی، اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے، کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔

بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے، تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے۔

آتی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تم

0: تسألون
1: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے

کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے۔

0: يسألون
1: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

0: خالدون
1: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بخشا بھلا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے

زندگی میں آزمائش، اور جب کافروں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے

قیامت ان پر ہی اور ان دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، ان میں سے تپتے تھے ان عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے، آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور بات کیا ہمارے سوا اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکے، تب تو کر ہی نہیں۔

0: الجاهلين
1: اور ہم ہدایت دی تھی اور حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اب تم لوگ جمع ہوئے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہم حق لائے ہو یا ہم کرتے ہو ابراہیم نے کہا اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں
0: وتالله لأكيدن فجعل ذن إليه يرجع قالوا فأتوا بأعين يشهدون
1: اللہ کی قسم جب تم پہ تمہارے بتوں سے ایک تر ریزہ ریزہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کس ہے وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں

0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ، کہنے لگے بے شک تم ہی ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پھرے گنگے الذین وہ لوگ جو عقل نہیں نزدیک بدترین قسم کے جان بہرے گنگے لوگ ہیں یا ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہاں بدتر قرار دیا گیا ہے جو احساسات سے خالی ہیں, جو اپنے سننے اور بولنے کی حس کو استعمال نہیں کرتے, جو حق بات سنتے نہیں, حق بات کہتے نہیں, ان کے کان اور منہ حق کے لیے بیکار ہیں. بات یہ ہے کہ جب حق بات پیش کی جائے, ایک رویہ انسان اپنی صلاحیتوں کو حق کے سمجھنے کے لیے استعمال کرے, کیونکہ یہ صلاحیتیں بھی اسی نے دی ہیں جس نے حق کو بھیجا ہے, اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا سننا جانوروں کا سا سننا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے بدتر قرار دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بھی دل ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, جن سے وہ سمجھتے نہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, ولہم آذان لا یسمعون بہا, اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں, اولئک کل انعام, ایسے لوگ انعام یعنی مویشیوں کی طرح ہیں, بل ہم ادل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ, اولئک ہم الغافلون, ایسے لوگ غافل ہیں. یہاں پر لا یعقلون کہا گیا, وہاں غافلون کہا گیا. تو غافل کون ہوتا ہے؟ جو عقل رکھتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں نہیں سنتا اور کب نہیں سنتا اور کون نہیں سنتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو سنتا ہے جس میں اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے. جن لوگوں کو دلچسپی صرف دنیا سے ہے, ان کو آخرت کی بات سننے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور چیزوں سے ہیں, پھر وہ بھلا ان کی بات کیوں سنے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمع, اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا. ولو اسمعہم, اور اگر وہ ان کو سنواتا یعنی زبردستی سنواتا, لتولوا, البتہ وہ منہ موڑ جاتے, وہم موردون, اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے. یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی. سیدنا مسیح علیہ السلام اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو, اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت کیسے سونپے گا. یعنی جو شخص ایک پیسے کی حفاظت نہ کر سکتا ہو, اسے لاکھ کا امین کیسے بنایا جائے. یعنی اگر کوئی شخص ایک روپیہ نہیں سنبھال سکتا تو آپ اسے لاکھ روپیہ کیوں دیں گے؟ اگر آپ پھر بھی دیں گے تو غلطی کس کی ہوگی؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق نہیں دیتے, تو پھر شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. تو پھر عموماً لوگ کیا ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے پردہ ڈال دیا تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ اس کا جواب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے سننے کی صلاحیت کیوں چھینتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ وہ سننے کے لائق ہے, اس سے کچھ فائدہ اٹھا. فرمایا اگر جان, مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بھلائی کو پروف کرتے تو انہیں سننے کی توفیق بھی مل جاتی. لیکن اب حال یہ ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسا موقع بھی نہیں دیتا کہ سنوائے. کیا ہے طلب؟ نیکی کی خواہش. کیونکہ بغیر طلب اگر کسی کو بھی کوئی چیز دی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا اگر کسی شخص کو بھوک نہ لگی ہو اور آپ اس کو کھانا کھلائیں تو کیا کرے گا؟ کھائے گا نہیں. اور اگر زبردستی اس کے منہ میں ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ الٹ دے گا. اسی طرح پتھر پر آپ پانی ڈالیں, بیج ڈالیں, اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا, کیونکہ پتھر کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں, وہ طلب ہی نہیں. بات

اللہ کتنی ہی کارآمد کیوں نہ ہو، کسی بات میں کیسی ہی سچائی کیوں نہ ہو، لیکن ہر شخص اس کو پانے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وجہ؟ دلچسپی کا نہ ہونا، طلب کا نہ ہونا، ضرورت کا نہ ہونا۔ اور عام زندگی میں بھی کون انسان بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے؟ بصیرت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ سننے کے بھی کچھ لیولز ہیں نا، ایک ہوتا ہے محض سن لینا، اور ایک ہوتا ہے سن کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنا، اور ایک ہوتا ہے صرف ظاہری آواز کو سننا، اور ایک ہوتا ہے اس کے ہڈن میسج کو بھی سمجھ لینا۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کی آواز کو جب سنتی ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیتی، حالانکہ وہ میسج اتنا کلیئر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ماں کو اپنے بچے میں دلچسپی ہے، محبت ہے، اس کا دل ہے اس میں، تو وہ جو دلچسپی کا زیادہ ہونا ہے وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی، جو عام انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، وہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ تو ایک ماں کا اپنے بچے کی آواز کو سن کر اس کا مطلب سمجھ لینا مختلف ہے اس شخص کی نسبت جو اس بچے کی محض آواز سن رہا ہے۔ تو دونوں کے سمجھنے کے لیول میں فرق کیوں ہے؟ ایک کا اپنے بچے میں دل اور دوسرے کا اس میں دل۔ تو جس شخص کو اللہ تعالی کی ذات میں، کی قدرت میں، اس کی صفات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، پھر بھلا وہ اللہ کی بات کیوں سنے گا؟ اس لیے یہاں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کو اللہ کی بات سنانے سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی ذات سے دلچسپی پیدا کریں۔ زمین کو عام کہ بس کسی طرح پہنچا دیں اس کو، ٹھیک ہے سنانے سے ہی بات بنے گی، لیکن اس سے پہلے اس چیز میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، تاکہ قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، اگر آپ کو زبرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا، اے لوگو جواب دو بات میں اللہ اور رسول کی بات، اذا دا جب وہ بلاتے ہی کم، اس چیز کی اللہ رسول پکار رہے پکار سن لو، کس چیز کی طرف، کیا ہے وہ چیز جو تم کو، لما ما کیا ہے یہاں اس کے ہیں، یعنی ایک زندگی بخشتی، ایک قرآن پان کے ایک مردہ اور زندہ، پیچھے بھی اس کے متعلق، اب امن کا نہ میتن احیینا، کیا بھلا وہ شخص زندگی بخشی، تو مردہ سے مراد وہاں کون تھا، کافر۔ زندگی ملنے کا مطلب کیا، مردہ کا ایک اور معنی تھا، اور زندگی کیا ہے، دین۔ تو یہاں بھی ایک معنی اس سے قرآن کا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں اپنے احکامات کی طرف بلائیں، اس دین کی طرف بلائیں، ان کی پکار سنو، نہ چاہے اور سن کر پھر جواب نہ دے تو پھر وہ ہے، اس میں اور جانور کی زندگی میں فرق نہیں، کیونکہ جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، اور اپنے خواہشات وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر جانور کی دلچسپی مختلف ہوتی، تو ایسے پکار نہ ہو زندگی گھومتی ہے، انہیں شادی، گھر اور کام، بس ان کی زندگی بڑا مقصد پھر نہیں ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے، یعنی زندگی صرف کھانا کھانے سے نہیں ملتی۔ اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، تو آپ کو بتائے گا آکسیجن ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کئی لوگ صرف جانوروں کی طرح جیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔

سے پہلی جنگ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تھی اس کا تذکرہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس سے مراد پھر جہاد لیا گیا. رسول جب تمہیں جہاد اپنی زندگی سمجھو, کیونکہ اگر تم اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کرو گے, دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرو گے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم دبا دیے. ان کی زندگی مظلوم کیا زندگی ہے, وہ جینا کیا غلامی کا جینا ہے, جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت ہی نہ کر سکے, اس کے احکامات پر ہی نہ چل سکے, اور اس کا جینا ایک کافر کا سا جینا ہو جائے. تو پھر زندگی کیا ہے, کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے میں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور تعالی اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اس کا کیا مطلب, اور آیت کے پہلے حصے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پہلے حصے میں کہا کہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو, جواب دو, ان کی بات مانو, اور دوسرے حصے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے پہلے مان لو کہ تمہارے اندر سے ماننے کی صلاحیت پھر چھن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو گیا سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا ہی کہ وہ صلاحیت نہ چلی جائے ماننے کی, کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایک خاص موقع اور چانس ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی پکار پہنچتی ہے, اس کو سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان اس کا جواب نہیں دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے شخص سے کیا کیا؟ اس کی صلاحیت چھین لی. یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے اس کی تائید امام ابن جریر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, جب چاہتا ہے ان کے اور دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بندے اور دل کے درمیان حائل ہونے سے ایک مراد موت کا آنا بھی لیا گیا ہے. یعنی اللہ جب چاہتا ہے بندے کا دل بند کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. تو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا, تم نے اللہ کی پکار پر جواب دینے میں سستی کی اور چانس ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی, اور موت آئی تو کیا ہوگا؟ اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہوگا, پھر وہاں جا کر تو تم کچھ نہ کر سکو گے. تو اس سے پہلے کہ صلاحیت چھن جائے, اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے, پکار پر لبیک کہو, اس چیز کو قبول کر لو جو بظاہر مشکل نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں حیات بخش ہے, زندگی بخشنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتك. اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے, میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. بعض روایات میں آتا ہے, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك. اے اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, یعنی وہ ادھر ادھر نہ گھومے. پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, یعنی بندے کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بندے کے دماغ تک پہنچے, یعنی ابھی خیال اٹھا ہی دل سے اور دماغ تک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا چل گیا. اس کا پھر ریلیشن پچھلے حصے سے کیا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان تک اللہ کی بات پہنچتی ہے, پیغام آتا ہے, تو اس کے ری ایکشن کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا. مثلاً کیا خیال آتا ہے؟ یا تو آتا ہے
الحمدللہ.

یہ بات پتہ چلی انشاءاللہ جلد عمل کریں گے. بہت اچھا خیال آتا ہے, بہت خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں. ابھی وہ اٹھا ہی, آپ کے دماغ تک نہیں آیا, اللہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جس کو میں نے پکارا تھا اس نے میری پکار کا جواب کیا دیا. اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے جب اس تک اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے, یہ نہیں ہوتا مجھ سے. اب یہ بھی جو دل میں خیالات کا طوفان اٹھا, یہ بھی پتہ چل گیا اس کو. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم بات مان لو, ورنہ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بات سن کر تمہارے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی, اور پھر بھاگنا کہاں ہے نہ کر کے اور نیگیٹو ریئیکشن کے ساتھ. یہ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ واپسی اسی کی طرف. وہ صرف ظاہری حال کو نہیں جانتا, وہ تو اندر کو بھی جانتا ہے. مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر ہم ماننا چاہتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم کس دل سے سن رہے ہیں, کس شوق سے سن رہے ہیں, کیا نیتیں اور ارادے باندھ رہے ہیں. کسی کو نہ پتہ چلے, لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے تمہارے دلوں نے کیسا رسپانس کیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, اس کے بغیر کوئی چیز اوپر جا ہی نہیں سکتی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے. اسی لیے تو نیتوں کا اجر ہے. آپ نے کوئی حکم سنا, آپ نے نیت کر لی, حالات نے ساتھ نہیں دیا, آپ نہیں عمل کر سکے, لیکن سننے کے بعد جو فوری خیال آیا اور فوری وہ جو رسپانس تھا, وہ آپ کے لیے نیکی یا بدی کے خانے میں لکھ لیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دل کے اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اگر دل کے اندر خیر ہو جائے اور اللہ بات کا جواب لبیک میں ہو کہ اللہ تعالی میرے حالات ایسے ہیں یا نہیں, میں تیری بات قبول کرتی ہوں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں, میں اس پر کوئی انکار نہیں کرتی, کوئی حکم سمجھ میں نہ بھی آئے, دل کو نہ بھی لگے, ماننے کو نہ بھی دل چاہے, تو بھی فوراً کیا, اللہ میرے اندر تو اتنی حکمت نہیں, میری عقل تو اتنی نہیں, میرے حالات, میرا ماحول تو اتنا سازگار نہیں. دل کو جانتا ہے, مرنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی. تو یہ جو انسان کا ایک محبت بھرا جذبہ ہے, یعنی انسانوں کو تو آپ اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتے, لیکن اللہ جانتا ہے یہاں کیا طوفان برپا ہے. تو اگر وہی کم از کم ایک مثبت اور ایک پازیٹو ہو, تو اس سے بھی آپ کے اوپر سے جو نافرمانی کا یا شیطان کی پیروی کا ایک لیبل ہے وہ ہٹ سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس پر سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بات کے جواب میں ہمارے دل کا حال کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں خیر ہوئی نا, تو پھر باتیں سمجھ میں بھی آنے لگیں گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور تقوی بھی دل میں ہی ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور اللہ تم کو سکھا دے گا, وہ طریقے بتا دے گا کہ اب عمل کیسے کرنا ہے. لیکن نیت تو کرو. جب آپ نے شروع میں ہی انکار کر دیا, تو پھر آگے ہوگا کیسے کچھ. ہوگا تو تبھی نا جب آپ کرنے کی نیت باندھے. اور نیت کی درستگی کے لیے یہ بات کہ وہ انہو الیہ تحشرون, کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. جاؤ گے کہاں, اس کو نہ کر کے بھاگتے ہو, اس کا حکم سن کر بھاگو, کہاں بھاگ کے جاؤ گے, کہاں, ذرا امیجن کرو, بھاگ رہے ہو تم اللہ سے, کہاں تک دوڑ لگائیں گے. زمین تو ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتی اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے کہ ہم ذرا سا اوپر ہی اٹھ جائیں کہیں. وہ تو پکڑے ہوئے, گریویٹی نہیں ہم کو پکڑا ہوا ہے, کیسے جکڑے ہوئے ہیں, اٹھے نہ, بھاگیں کہیں, کہاں جائیں گے. کبھی ہم نے اس پل کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے پکڑنے کا بھی ایک انتظام. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے, وہیں سمیٹے جاؤ گے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا کوئی حکم سن کر عمل کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے.

0: معلوم نہیں کس وقت نیت بدل جائے، معلوم نہیں کس وقت ارادہ کھوٹا ہو جائے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک حکم سنتے ہیں، سچا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں. اب دل بیچارہ تو بدلتا رہتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ بھول بھلا جاتے ہیں یا نیت ہی بدل چکی ہوتی. تو اس سے پہلے کہ تمہاری نیت بدل جائے، ارادہ بدل جائے، تم کیا کرو؟ عمل کر ڈالو، جواب دے دو. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی، اللہ تعالیٰ کا پکارنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا. اللہ تعالیٰ کی پکار کو آواز کی شکل میں ہم نہیں سنتے، ان آیات کی شکل میں ہم تک پہنچتی. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کے کان آپ کی آواز کو سنتے تھے، پکار کو سنتے تھے، لیکن اب ہم اس پکار کو تو نہیں سن سکتے، مگر جس طرح قرآن کی آیات ہم تک پہنچتی ہیں ایسے ہی احادیث بھی ہم تک لکھی ہوئی پہنچتی ہیں. صحابہ کرام جو آپ کی آواز سنتے تھے ان کے لیے تو یہاں تک حکم تھا کہ نماز توڑ کر بھی آپ کی بات کا جواب دیں. ابو سعید بن مالہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا، میں نماز ختم کر کے حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہ آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول؟ پھر آپ نے فرمایا، انہیں بتایا آپ نے، اور پھر فرمایا کہ جانے سے پہلے تم کو قرآن کی ایک بڑی سورت کے بارے میں بتاؤں گا. جب آپ جانے لگے تو میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں. اسی سے پھر علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر والدین بھی بلائیں تو نفلی نماز کو توڑ کے جواب دینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو والدین کے درجے میں آئیں، مثلا استاد ہیں یا اور بزرگ ہیں، تو ان کی بات کو بھی سن کر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ بلائیں تو کام چھوڑ کر ان کی بات سننی چاہیے. ایسا کیوں ہے ذاتی نے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور ماں باپ کی بات سننے چل پڑیں، یا استاد نے بلایا تو اپنا کام چھوڑ دیں اور پھر چل پڑیں اس کی بات سننے کو؟ یہ ترجیح کیوں دی گئی؟ مثلا یہ کہ ماں باپ کی بات کا جواب تو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ ہم روتما کر کام حاضر ہوتی تھی. بزرگ ماں باپ ہوں یا دادا بزرگ ہوں، ان کے ہم پر احسانات ہیں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے لیے کوئی ایسی نصیحت ہو، ایسا کام ہو، ایسی بات ہو کہ جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہو، اور اگر آپ اس کو مس کر جائیں تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں. کیونکہ یہ رشتے یا یہ تعلق جو ہیں خیر خواہی پر مبنی ہے. جو خیر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہے وہ کسی اور کے ہاں کہاں ہوگی؟ جو تڑپ اور درد استاد کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. ان کا بلانا محض آپ کا وقت ضائع کرنا یا آپ کو ستانا نہیں، بلکہ خیر پر مبنی ہوتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام.
1: کیا آپ جوڑوں کے درد، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انرجیسک کریم،
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
2: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
1: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
2: روزمرہ کے جسمانی درد،
1: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
2: گردن اور کندھوں کے درد
1: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
2: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
2: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیشٹ ایم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو ڈی فارمولو ڈی اوہاں کے روزال سا اسکن جے لائے پر خوبصورتی جسا گڈ استعمال سوپ سا ملے نکھار گلوئنگ بائے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک میں دہشتگردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کر رہی ہے. ملک میں دہشتگردی مکمل خاتمے والے ڈی گھنوں پرے نہ وزیر اعظم کابینہ کے ایران اور ترکیہ کے دورے دوران بے اعتماد میں ورتو. شہباز شریف جو ترک صدر صنعتکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں ترک صنعتکارن پاکستان میں صنعتکاری میں دلچسپی ڈکھاری ہے. امریکی صدر ٹرمپ ترکی تے لگل پابندیوں پر ختم کرن جو اعلان کر چھڈیو. ترکیہ پہنچن تے صدر ٹرمپ رجب طیب اردگان پاراں صدر ٹرمپ دی آدیاں توپن دی سلامی ورنی وئی گارڈ آف آنر پر پیش. ٹرمپ دی نیٹو تے سخت تنقید. میڈیا سان گلائندے ٹرمپ چھو تے نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی. نیٹو اجلاس میں اچن جو موڈ نہ ہو. ترکیہ جی میزبانی سبب اتے آیا ہاں. بین ملکن کی بھیٹ میں ترکیہ امریکہ سے ودیک وفادار رہے ہو. امریکہ سدائیں یورپ کے روس کا بچایا ہے. یورپی ملکن کے بچائن لائے ایران کی ایٹمی صلاحیت کے ختم کیا. ترک صدر رجب طیب اردگان چھو ہے تو امریکہ کا F-35 وڑاک جہاز ورتا وا. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو مڑ عراق منتقل. نجف اور کربلا میں اج تعزیتی جلوس کڈیا وا. عراق کے وزیر اعظم سجے ملک میں اج عام موکل جو اعلان کر چھو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید. چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ. گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس. ہر روز قدرتی نکھار.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرتا ہے. نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
5: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
6: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: روح میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے.
3: زندگی دماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف ایم 88 نیٹ ورک تے.

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شونگ ان ٹو جیو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے. جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے, اور یہ خوبصورتی والا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری و ساری رہے گا. پورے پورے ایک بجے تک پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں, تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:20 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. تو فضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. تمام سننے والوں کو جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, جو لوگوں کی سالگرہ ہے, ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے کہ اچھا سنو. جو لوگ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. تو میری آواز جن جن گلیوں اور شہروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بلوم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر آگلے جی, آیا نو صد بسم اللہ, بونجور, شاونی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کی سرہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: تمام بھی پینجو خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تے ٹھائن چاہیو تھا جتے ہوجے تحفظ جدید سہولتوں ائی منظور تھل سیکیورٹی
2: تپوئے بھلی کار
3: سندھ جو آواز بدلدا رہو
4: ہر پل
5: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا بیٹے میزائل اینڈ ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی برباس تے حملے جی ویڈیو جاری کرے چھری ایران جا با امریکی حملن بعد امریکی ایران تے حملہ کویت بحرین میں با امریکی ایران کے نشانوں بنایا ویو امریکی سینٹ کام موجب امریکی فوج پاراں ایران میں 80 کھاں ودیق ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ایران جی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورک ساحلی ریڈارز 60 کھاں ودیق ایرانی فوج ننن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ اپنے ہرمز میں بحری جہازن دے حملن بعد کیا ویا ہیں پاکستان انقلاب چیا ہوا ایرانی حملہ جی جواب میں امریکی ایرن تے حملہ کیا ہے امریکی ہدفن میں بحرین میں امریکی پنجی بیڑی جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی السلام فضائی علیہ سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے امریکی ڈرون پر تباہ کیا ویو ہے گنڈا گردی ہے بھتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن منا ہے امریکہ حملہ کرے مفامدی یاداش جے چین شکن جی بھنجکڑی کئی ہے ایرانی پارلیامنٹ جی اسپیکر محمد باقر کاری باپ چیو ہے تو امریکہ کے سمجھن گھرجے دھمکین استحصال والو دور ہانے ختم تھی چکو ہے شارجہ کا کراچی ہندے گم تھل نجی ایئر ویز کے کارگو جہاز کے فضائی اور بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز کے کریل مبینہ حملے کی نشاندہی بعد گولہ وار آپریشن شروع کیا ویو پاک بحریہ جا بحری جہاز ایک اے ٹی آر جہاز پہ گولہ میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز پہ گولہ میں مصروف میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے مرچنٹ ویسل پہ گم تھل جہاز کی گولہ میں رتل کارگو جہاز سے کراچی کے 155 ناکٹیل میل کے فاصلے سے رابطہ کاٹا تھی پہ ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جو مڑ آخری رسمن کے داخل ہے ایران کا عراق منتقل حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزاریں مان کی شرکت شہید آیت اللہ خمنائی کے مڑ کے نجف پہنچنے تے ایرانی فورس سلامی بھی پیش کی شہید آیت اللہ کی سبان وری ماؤ کی منصوبہ بندی بابت پارلیمنٹ کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن کی بشرکت رستن کے پنجن وڈن منصوبن جو جائزہ ورتو ہو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے پنج اہم رستن کی تعمیر جو کم جو 2027 تائیں مقرر کرنے جو خطب مقرر مراد علی شاہ چھو تو سمورا رستہ معاشی ماگ ہیں ترقیاتی اسکیمن کے وقت کی مکمل کرنے لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے انسان کے علمبردار عبدالستار ایدی کے وچھوڑ کے 10 سال مکمل صدر وزیر اعظم شہباز شریف پارا ستار ایدی کے بھیٹا پہ صدر آصف زرداری چھو عبدالستار ایدی خدمت خلق انسان جو روشن مثال ہو سنت انسان کی خدمت والوں در سدائیں وزیر اعظم شہباز شریف چھو عبدالستار کی خدمتوں روشن باب ہیں نوجوان نسل کے ایدی کے کردار میں سکھن گرجے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے گڈل چٹابیٹی امتحان 2024 کے تکراری نتیجن خلاف ودیق 23 امیدوار پاران داخل کل درخواست کی بدنی عدالت دھرن کی 5 اگست تین جواب طلب کرے ورتو درخواست گزارن پارا سدن پرچا پپیئر چیک کرانے کی صدا آئے چھٹے ویجو پیر ترکن سبب کے ڈی واہ میں نوجوان بڑھی پی گجے گجی واہ گوٹ علی محمد کاتیار وٹ نوجوان کے ڈی واہ میں بڑھی پی گولا جاری

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. یہ ایف ایم 88 نیٹ ورک,
0: سندھ کی آواز. ٹھاک ہیں؟
2: اللہ کا کرم.
0: اوکے جی, ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں لائن اپ ہیں اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ ہم نہیں جانتے. سو بیسیکلی آج ہم بات کر رہے ہیں ٹری پلانٹیشن اینڈ ہیٹ ویوز کے اوپر. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آج کے ٹاپک کے بارے میں.
2: سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ ایک بہت سیریس ٹاپک ہے جس کو یہ اور ہیٹ ویو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک پرابلم ہے اور اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ کیجولٹیز بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اس کی پریونشن پہ بھی کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہیٹ ویوز کی ریزن کیا ہیں, جو ٹیمپریچر اتنا گلوبلی وارمنگ ہو رہی ہے اس کی بیسک ریزنز یہ ہیں کہ درخت, جو کہ ہماری لائف لائن کہوں گا میں اس کو, وہ ان کی ہم دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں, ان کو ہم بہت زیادہ اپنی زندگی استعمال کر رہے ہیں, ان کے کاغذ بنتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, درختوں کا استعمال بہت زیادہ ہے, ان کی کٹائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ پولیوشن ہے. یہ کچھ بیسک وہ ہیں پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے.
0: بالکل, اگر جی کنٹینیو کیجیے گا.
2: تو یہ ہے صورتحال, اس پہ ہمیں جو ہے مطلب جو بھی تمام ذمہ داران ہیں جن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور ہم ذاتی طور کے اوپر اس میں کیا کر سکتے ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پلانٹیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا.
0: بالکل,
2: ہمیں اگر ہمارے پاس جگہ موجود ہے تو ہمیں وہاں پہ درخت لگانے پڑیں گے. درخت کا معاملہ ایسا ہے کہ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہم بہت سارے کام صدقہ جاریہ کے حوالے سے کرتے ہیں, تو ہمیں اس کو بھی ایک فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں اسکولوں میں بچوں کو اس رستے پہ لانا پڑے گا, اس کی اہمیت بتانی پڑے گی. اور اگر میں ذکر کروں کہ ماضی میں کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے COVID-19 آیا تھا, تو COVID-19 کے اندر جو پرابلم ہوئی تھی وہ جن لوگوں کو اس پہ واسطہ پڑا ان کو بہت آکسیجن کا ایک بہت شارٹ فال آ گیا تھا ہاسپٹل کے اندر اور اس کی وجہ سے آکسیجن کتنی اہمیت رکھتی ہے. جو فری میں سانس لے رہے ہیں

0: جی عامر یوسف صاحب, آپ کی طرف سے ڈسٹورشن آ رہا ہے آپ کی آواز میں, کائنڈلی اس کو کلیئر کیجیے گا.
1: جی اب صحیح ہو گیا.
0: جی اب کچھ اب کچھ بیٹر ہے, کچھ بیٹر ہے.
1: تو یہ جو آکسیجن کی اہمیت جو ہے نا, یہ ہمیں کووڈ 19 میں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے اور جو حالات تھے اس وقت, وہ ہمیں بہت زیادہ اس سے سیکھنے کو چاہیے کہ ہم آکسیجن اس وقت تو ہمیں خریدنے کو بھی نہیں مل رہی تھی, اویلیبلٹی بھی شارٹ تھی. اور یہ درخت جو ہیں یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں, یہ گرینری, یہ پلانٹیشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جو ہم فری آف کاسٹ یوز کر رہے ہیں. اور ہمیں ان کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جس وقت ہمیں ایک سلنڈر خریدنا پڑے اور وہ اس وقت کسی بھی کاسٹ کے اوپر اویلیبل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور یہ فری ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جتنی زیادہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں, پودوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہماری یہاں پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں, سننے میں آتا ہے کہ جی اتنے ہزار اتنے ملین پودے لگیں گے, لیکن ان کی پھر دیکھ بھال نہیں ہوتی. سڑک کنارے, فٹ پاتھوں پہ, آئی لینڈ پہ, میں ان کا پھر دھیان بھی کرنا چاہیے, ان کی نگہداشت کرنی چاہیے. وہ بھی جیسے انسانوں کا خیال رکھتے ہیں, بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اسی طریقے سے پودوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
0: بالکل بالکل. اچھا اگر دیکھا جائے تو اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی دوسرے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہاں پہ بھی جو ہے گرمی کی وجہ سے روڈز وغیرہ پگائے ہیں پاکستان میں, اب تو وہاں پہ درختوں کی کمی ہے, تو وہاں پہ بھی دوسری کنٹریز میں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, تو یہ ہیٹ ویوز اور یہ گلوبل جو بھی وارمنگ ہے, یہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا.
1: دیکھیں جو کچھ واٹس ایپ کے اوپر تصویریں آتی ہیں کہ جی کوئی پلاسٹک کی چیز میلٹ ہو رہی ہے یا سڑک میں پرابلم ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک اس کے اندر صداقت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہیٹ, اب دیکھیں ٹیمپریچر کا معاملہ ایسا ہے کہ دو چار ڈگری بھی پڑتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ایک ہمارے یہاں نئی چیز ہو گئی ہے کہ جی پریزنٹ ٹیمپریچر یہ ہے لیکن فیلنگ لائک کا ایک کنسپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے.
0: بالکل,
1: فیلنگ لائک اتنا.
0: یس,
1: تو یہ ایک چیز ہے. اب آپ درخت میں دیکھیں کہ درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے نا, دھوپ کے اندر بھی تو آپ کو سایہ محسوس ہوگا. جب آپ سائے میں کھڑے ہوں گے تو کم سے کم 3 سے 5 ڈگری 6 ڈگری سینٹی گریڈ سائے کے اندر تپش کم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو گرمی کی صورت حال ہے اس پہ فرق پڑے گا. اور آپ نے جو بات کری کہ گلوبلی یہ چیزیں آتی ہیں, تو اس کے اندر گرمی تو فرڈز میں اتنی صداقت نہیں ہوتی کہ جی وہ دکھا رہے ہیں کہ جی گاڑی میلٹ ہو رہی ہے اور لائٹیں میلٹ ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے, لیکن گرمی بڑھ رہی ہے اور اس کے عوامل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں پولیوشن پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ہم تو اے سی چلاتے ہیں, اندر بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے پاس کمرے میں ٹیمپریچر آ جاتا ہے 23, 24, 26, لیکن آؤٹر جو لگا ہوا ہوتا ہے یہ باہر گرمی بڑھا رہا ہوتا ہے, ایٹموسفیئر میں گرمی بڑھا رہا ہوتا ہے. سب کے آؤٹرز باہر لگے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ لگے ہوئے, بلڈنگوں کے باہر لگے ہوئے, گھروں کے باہر لگے ہوئے. کمرے کے اندر تو کولنگ ہو جاتی

0: اس احتیاط جو ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور اللہ نہ کرے جب آپ ہیٹ ویو کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بہت سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے, اس کو پھر ریکور کرنا اور مینج کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور حادثات پیش آ جاتے ہیں. اس کے لیے احتیاط ہی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور.
1: بالکل جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس مسٹر شیخ محمد عامر یوسف صاحب, بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ رہے, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تمام سائمین کا جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں سنا, جزاک اللہ, السلام علیکم.
1: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. آج ہمارے گیسٹ تھے شیخ محمد عامر یوسف, جو کہ ممبر ہیں ایگزیکیوٹو کمیٹی کے ٹی کے, اور آج ہمارے ساتھ رہے, انہوں نے ہمیں بتایا ٹری پلانٹیشن کے بارے میں, ہیٹ ویوز کے بارے میں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے, تو بیسیکلی ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت زیادہ افیکٹو رہیں گے. اور جیسے جیسے ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ درخت اگر آج ہم لگاتے ہیں تو اس کو گرو کرنے میں بھی کافی سال لگ سکتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ابھی سے کوشش کرنا شروع کریں, اور اپنی سائڈ سے جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے وہ آپ کریں, ٹری پلانٹیشن کریں, اور خاص طور پہ اب جو گرمی پڑ رہی ہے, ہیٹ ویوز پڑ رہی ہیں, اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ آج کا سیگمنٹ ختم ہوا جاتا ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے تھے سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, اینڈ سٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن ریئل ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: اوکے جی لاسٹ لکی کالر چیک کرتے ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ اوکے جی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اوکے کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. 03000113488 نیکسٹ کالر, لاسٹ لکی کالر. ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
2: عمران بات کر رہا ہوں دریا خان سے. رخسار کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں
0: جی, میں بہت ٹھیک ہوں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کالر ہیں آپ, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
2: آج کی اچھی بات کیا ہے؟
0: یس,
2: آج کی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو اور اللہ کو یاد کرو, پانچ وقت نماز پڑھو. یہی اچھا کام ہے, اچھی بات یہی ہو سکتی ہے. اور تو گرمی بہت زیادہ ہے, ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ سفیان بھائی بیٹھے ہیں, ماجد بیٹھے ہیں, میرے والد صاحب بیٹھے ہیں.
0: ارے واہ, مطلب سب.
2: اور ہمیں کوئی اچھا سا کوئی ٹریک سنا دیجیے.
0: چلیں میں اچھا سا آپ کو کوئی گانا سناتی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں آپ سب کے ساتھ. نہیں, آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام کو خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے,
2: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
0: رکھتا. اوکے, اللہ حافظ جی. اور اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے, لاسٹ میں گانا پلے کریں گے. اینڈ دا لاسٹ گانا از ویری بیوٹیفل بائی عمران خان, ایکس بوہیمیا. اور اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے لاسٹ میں. اور اسی کے ساتھ فائنلی مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سے نہ مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جی رخسار, سائنز out. Take care, goodbye, Amani.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری، اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 90۔
5: It's 1 PM. This time check is brought
6: مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار،
7: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک نیوز۔

0: لیڈر آیت اللہ خامنہ جو مڑ آخری رسم کی ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزارے مانون جی شرکت شہید آیت اللہ خامنہ کے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامتی بھی پیش کی شہید آیت اللہ خامنہ کے مڑ کی تدفین سبھانے مشہد میں کی ویندی
1: وری وزیر مراد علی شاہ جو قومی اسمبلی کے منصوبہ بندی بابت پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیروں کی بشرکت رستن کے پنجن وڈن منصوبوں کو جائزہ ورتو ویو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے پنج اہم رستن کی تعمیر جو کم جون 2027 تھی ہدف مقرر مراد علی شاہ چھو تو سمورا رستہ معاشی ماگ ہیں ترقیاتی سکیمن کے وقت سے مکمل کرنے لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی نیویارک لنگ زیفینگ سے ملاقات اندرونی سلامتی وارن معاملن میں بھائیواری ودھن تے اتفاق باوجود مینجمنٹ غیر قانونی امیگریشن منشاط کے خاتمے لائے معاملات کھیتی دین تے زور ڈنو پی محسن نقوی جو دہشتگردن کی فنڈنگ روکن ضرورت ہے فنڈنگ میں ملوث ملکن خلاف گرجی کم کرنا پوندو چینی گھر وزیر چو دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کے قربانن کے قدر کی نزاز نظر سے ڈسوں تھا
0: انسانیت کے عالم بردار عبدالستار ایڈی کے وچھوڑے کے 10 سال مکمل صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبدالستار ایڈی کے بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چھو تو عبدالستار ایڈی انسانیت جو روشن مس انسانن جی روشن راندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو عبدالستار ایڈی جو سماجی خدمتوں روشن باب ہے نوجوان نسل کے ایڈی کے کردار ماں سکھن گرجے
1: سندھ ہائی کورٹ پیس سندھ پبلک سروس کمیشن گڈل چٹاویٹی امتحان 2024 کی تکرار پاراں داخل کر درخواست تے بدھنی عدالت دھرن کے 5 اگست تائیں جواب طلب کرے ورتو درخواست گزارن پاراں سندن پرچا پر بیئر چیک کرن جی سزا
0: خیرپور ڈسٹرکٹ بار کے وکیلن پارا پریا کماری سمیت مغوی بارن کی بازیابی لائے احتجاج ڈسٹرکٹ بار خیرپور کے وکیلن معصوم بارن کی بازیابی لائے بار آفیس ساموں احتجاج کیا وکیل اغوانوں جو چون ہے تو معصوم پریا کماری سمیت اغوا 12 بارن کے فوری طور بازیاب کرایا وجے معصوم پریا کماری سمیت اغوا تھے 15 بارن کے فوری طور بازیاب کرایا
1: کوٹ ختم نہ تھی پانی چوری پانی کوٹ خلاف آبادگرن جو احتجاج 15 واج پتری کے آبادگرن جو پانی کوٹ خلاف احتجاج آبادگرن واہ میں لگل غیر قانونی جھٹا ہٹائے چڈیا پانی وکرو کرن آپاشی عملے خلاف کاروائی جو مطالبہ
0: تھل میں پولیس اہلکار جو پورے تے تشدد لوڈر رکشا کے ٹائر پولیس اہلکار موت تے تشدد کیا پولیس ہو تشدد اہلکار خلاف کاروائی جو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
5: نیم پرکلی
4: الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جھریوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
6: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیو دندلا تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت اور خوبوں کی طرف السلام علیکم۔ بالکل دو کے سمند ہے، چاہتوں کی بارش سے بازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے کمی سے آسمان تک، زندگی سے موت، شان سے تار تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو، میر پرکاش مٹیاری، سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے جناب وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں۔ اگر آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں، خوبصورتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ حسین اور پرکشش دکھنا چاہتے ہیں، تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو بالکل کیا طریقے کار ہوں گے اور کس طرح سے آپ استعمال کریں گے، کیوں استعمال کریں گے، سب کچھ بتائیں گے، بہت کچھ بتائیں گے۔ لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، اپنا تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ نے حال چال بتاتے جائیے تو ڈی لسنرز انت کی فحالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہو، امید ان شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک۔ تو مزے کریں گے پورے 3 بجے تک۔ اوکے جی، بہت زیادہ والے گانے ہوں گے مزے مزے کے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی باتیں ہونے والی ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت بیوٹیفل سی نعت کے ساتھ، تو بہت پیاری سی نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

0: جو اپنے پیاروں کے لیے نکلتا ہے. اور میری دعا رب کائنات سے کہ آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے, وہ بھی جو دل میں چھپی ہوئی خواہشات میں ہیں. اور اللہ کریم آپ کی نیند کو فرحت, جاگنے کو برکت, اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین, سارے آمین بولیے بھائی. اوکے جی, ندڑی بھی آ چکی ہماری پروگرام میں. وعلیکم السلام. اور سلامت, ویلکم ٹو شو. طبیعت کیسی ہے جانا آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میری جانا بتائیں ذرا کیسی. کہتے ہیں دیکھو میں آج جلدی آ گئی, میں اچھی بچی ہوں نا. جی بالکل, آپ کو زیادہ ہی اچھی بچی بن گئی ہیں آج کل. اور چاچا کہتے اساں سمجھی وے ناسین, تو ٹاپک ایکسپلین کر مو کرے چڈیو آئے ہانے تاکہ جواب دینو آئے بس. اور وہی دفعہ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام صدرا جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ماشاء اللہ بہترین پروگرام ہے آپ کا, فرام جیکب آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور ایسے ہی پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور ٹاپک کو فالو کیجیے گا. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان میں سے آپ نے کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے, اور کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, یا پھر آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو جلدی سے بتائیے ہمارے پروگرام کیسے بنتے جائیے. میں ذرا یہاں پر شارٹ کمرشل بریک لیتی ہوں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. سو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو سٹے ٹیون, سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. از اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.
1: GAFM 88 Network, سندھ کی آواز. حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6, سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa taiyar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
5: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
4: اب درد کو کہیں الوداع
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
4: جی ہاں,
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
5: یہ آئنٹمنٹ
4: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
5: درد, سوزش
4: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
5: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
4: گردن اور کمر کی تکلیف,
5: پٹھوں کے کچاؤ, موچ,
4: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
5: اور جلدی جلن میں مفید.
4: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
4: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

اچھا مولا مجاہد بازار موجود ہیں چوف چوسل سے کہتے ہیں سلام آپ کیسے ہیں سدھو جی ٹھیک ٹھاک ہو نا بالکل الحمدللہ آپ بتائیں اور فہیم سے کہتے ہیں ٹاپک کیونکہ ہمیں اس کام سے رسپانس یا فائدہ کچھ نہیں ملا ہوگا نا اس وجہ سے صحیح صحیح اچھا چاچا خالد کہتے ہیں وہ ہم ایکسپیرئنس کر چکے ہوتے ہیں اس کا

0: امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا ہک بیتے میزائل اور ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چھڑی ایران جا بے امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بے امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو امریکی سینٹ کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھیک ہدفن کے نشانوں بنایا ہے ایرانی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورکس ساحلی ریڈارز 60 کا ودھیک ایرانی فوج کے ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ آبنا ہرمز میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ویا ہے پاسداران انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے امریکی حدن میں ہدفن میں بحرین میں امریکی پنجے بیڑن کے مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی سالم فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ویو ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ویو ہے
1: امریکی عملن بعد مفاہمہ جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران قومی سلامتی ہے خود مختار جو دفاع کندو رہندو ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائیوں نے تیل کے وکر کے پابند سے مفاہمہ جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایرانی حملے تے امریکہ اڈن کی نشانوں بنائیں ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کاری باب چیو ہے تو گنڈا گردی ہے بھٹا خوری کے دور ختم تھی ویو ایران جھکن ورن من ہے
0: امریکہ ایران جی ایک بے تے حملن بعد چین اے قطر مفاہمت لا سرگرم بنی ملکن جو دھرن کا حملہ روکن جو مطالبہ چینی پرے وزارت وچ اوبھر میں جنگ جی بیہر شروعات کہیں بے مفاد میں نہ ہوں دی دھریوں تکرار جی حل لائے گالیوں طرف موٹن قطری پرے وزارت چھو تا چکتان جی خاتمے لائے گالیوں میں واحد رستو آہیں
1: شارجہ کا کراچی دے گمتیل نجی ایئر ویز جو کارگو جہاز کی فضائی بیری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز کی کرل مبینہ ہند کی نشاندہی بعد گولہ بارو آپریشن تیز کیا ویو پاک بحریہ جا بحری جہاز ایک ایئر یارڈ جہاز بگولہ میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز بگولہ میں مصروف میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی مرچنٹ ویسل بگمتیل جہازن کی گولہ میں ردل کارگو جہاز سے کراچی کا 155 نٹکیل میل کے فاصلے سے رابطوں کاٹا تھی ویو ہو کارگو جہاز جنا سواز کے معاون پائلٹ فیصل محمود جتوئی جو تعلق نواں جتوئی کے بھر والے گوٹ تھوڑا شریف سے ہے
0: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ

0: خامنئی جو مڑ آخری رسمن جی ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی روزے میں جناز نماز ادا ہزارے مانن جی شرکت آیت اللہ خامنئی جی مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامی بھی پیش کی شہید آیت اللہ خامنئی جی مڑ جی تدفین سبانے مشہد میں کی ویندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
4: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
3: اب درد کو کہیں الوداع
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
3: جی ہاں
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
4: یہ آئنٹمنٹ
3: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
4: درد سوزش
3: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
4: اعصابی درد جوڑوں کا درد
3: گردن اور کمر کی تکلیف
4: پٹھوں کے کچاؤ موچ
3: چوٹ پرانے زخموں کے درد
4: اور جلدی جلن میں مفید
3: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
3: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
5: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: زند اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جس کی فضا وسیع ہے
2: نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: ڈاک اسپورٹس کے کرے ختم ایوی قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

خوشامدید بیوٹیفل سا کہتے ہو جناب. ہم آج اس لنک میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اسٹارٹنگ سے لنک کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل سماتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اوکے سو بہت سے لوگوں کے جو کامنٹس ہیں وہ اوپر بھاگ چکے ہیں, تو جن کو لگتا ہے کہ یہ واحد صدرانے

نائس آواز اینڈ نائس شو. رخسار مریم فرام مرزی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یاسین کھنڈ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. کھنڈ آپ کیسی ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آپ کا شو سن رہا ہوں, بہت شکریہ, آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چاچا خالد کہتے ہیں, نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں ہے, کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے. اوکے رضوان گھانگرو ہمیں سن رہے ہیں. ہیلو.

اچھا فہیم, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو آپ کو واقعی میسج کریں, یہ ہر نئے آنے والے لسنرز کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ لوگ کرتے ہیں تاکہ وہ پروگرام میں آنا بند کر دے. تو یہ کچھ ایسے لسنر ہیں جن کو پتہ نہیں کیا ہے میرے پروگرام سے, کہ وہ جتنے بھی کوئی نئے لسنر آتے ہیں یا وہ اچھے والے لسنر ہوتے ہیں نا جو اچھا مطلب پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اچھے اچھے میسجز کرتے ہیں, تو اس کو جا کے نا وہ میسج کرتے ہیں کہ بھائی مت کریں آپ اس کے شو میں میسج, تو پتہ نہیں یہ کیا ہے, آپ ان تمام لوگوں کو بس بلاک کر دیں, اگنور کر دیں اور آپ پروگرام میں آیا.

0: امن وائدوں باوجود امریکہ ایران جائے کوئے تھے میسائل اور ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے جی ویڈیو پر جاری کرے چھڑی ایران جب امریکی عملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو امریکی سین کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیک ہتھن کے نشانوں بنایا ہے ایران کے فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورک ساحلی ریڈارز 60 کا ودیک ایرانی فوج ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ آبنائے ہرپس میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ویا ہیں پاسداران انقلاب چیو تا ایرانی حملن کے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے امریکی ہتھن میں بحرین میں امریکی پنجن بحری جہازن تے بیڑی جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی اسلام فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ویا ہے
1: امریکی حملن بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کندو رہندو ایرانی پرنے وزیر عباس عراقچی چاہے ہوا تا امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائی نئے تیل جے وکرے تے پابندی جا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بنائیندا ایرانی پارلیامنٹ جے اسپیکر محمد باقر چاہے ہوا تا گنڈا گردی ہے بھتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن مان نہ
0: امریکہ ایران کے کویت حملوں بعد چین اور قطر مفاہمت لے سرگرم بنی ملکن کے دھرن کا حملہ روکنے کا مطالبہ چینی پارٹی وزارت وچ اوبر میں جنگ کی بیئر شروعات کے جی مفاد میں نہ ہوں دھریوں تکرار کے حل لائے گالین طرف موٹن قطری پڑی وزارت چھکتان کے خاتمے لائے گالوں ہی واحد رستوں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

آل رائٹ جناب، ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پوکی لائیو اسٹوڈیو سے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز اور جناب. فیملی ٹوٹ کے میں آج ایک اور بہت کام کی بات میں بتانے والی ہوں آپ کو. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ درکار ہوتا ہے، اسپیشلی گرمیوں میں. تو آئی تھنک اتنا زیادہ نہیں بھی ہوتا ہوگا، آئی تھنک سردیوں کے موسم میں زیادہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے. فریج کے اوپر، فریزر کے اوپر ہوتا ہے، اس میں برف حد سے زیادہ جم جاتی ہے. برف کے جمنے کے بعد جو ہے نا، اندر رکھا سامان بالکل برف کے اندر تک چپک جاتا ہے، پھر آئس پلیٹ سے کھرچ کھرچ کے برف کو نکالا جاتا ہے، جس سے فریزر کی پلیٹ میں نشانات بھی پڑ جاتے ہیں، سوراخ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت ہی تگو دو کرنی پڑتی ہے، بہت ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تاہم فریزر میں جمی برف کو نہایت ہی آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتانے والی ہوں طریقہ کار. سب سے پہلے تمام چیزیں فریج سے نکال کر باہر رکھ دیں اور اسے بند کر دیں، یعنی وہ سوئچ جو ہے نا وہ بند کر دیں. اور اس کے جو تمام چلوز بھی نکال لینے، اچھی طرح سے دھو لیں. 5 منٹ تک نمک اور سوڈے کا پانی جو ہے وہ لگا دیں اس فریزر میں جو وغیرہ اس پر. ڈرائر موجود ہے، زیادہ برف جمنے کی بات سخت ہو جائے تو انہیں پلاسٹک کے جو بیچولا ہوتا ہے، چمچ ہوتا ہے، اس سے بھی اکھاڑ سکتے ہیں. جب برف پوری طرح سے اچھے سے پگھل جائے تو کسی صاف کپڑے کی مدد سے اسے اچھے سے صاف آن کر دیں، اور ایک پیالے میں 4 چمچ بیکنگ سوڈا ڈال کر اسے فریج میں رکھ دیں. اور جب فریج کھولے، بیکنگ سوڈا نکال دیں اور باقی کا سامان. اور فریج کو اگر بہت دن پرانی، جب کافی وقت ہوتی پرانی ہو جاتی ہے، اچھی طرح ٹھوس اور مضبوط ہو جاتی، تو فریج کو موجود سامان کی خوشبو فریج کے نا پیدا کر. تو جناب یہ تو تھا ایک گھریلو ٹوٹکا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان حاضر دماغ اگر ہوتا ہے تو اس حاضر دماغی کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارت میں نرسز نے دل کا دورہ پڑنے والے مریض کو بچانے کے لیے بس سے چھلانگ لگا دی. ریاست کیرالہ میں 2 نرسوں کی حاضر دماغی نے ٹریفک جیم میں پھنسے 43 سالہ شخص کی جان بچا لی جسے دل کا دورہ پڑا تھا. دونوں نرسوں نے جو ہے بس سے چھلانگ لگائی ہسپتال پہنچنے تک. مریض کو سی پی بچاؤ بوتھ کی صبح ایرانا کولم ضلع میں ایم سی روڈ پر کالڈی پل کے قریب پیش آیا. اینجا مالی کے ایل ایف اسپتال کی سٹاف نرس انجلی بائیجو اور بینگلورو کی نرس نیوج نامی جو اوکل کی اگزام درد اٹھنے کے بعد خود گھاڑی لیکن پر سٹرینگ پر ہی بے ہوش ہو گیا تھا. بغیر کسی ہچکچاہٹ سے نرسز جو ہیں وہ بس سے اتری، گاڑی کی طرف دوڑی دینا شروع کر دیا اور جاری رکھا. کار اینجا مال کی جانب بڑھ رہی تھی جسے سنیوج کی جان بچانے میں مدد. عامی طبی امداد اور ڈاکٹر ہاسپٹل پہنچنے پر اس کے آسان نظر آنے سے معلوم ہوا دل کی شریان بندی جسٹی کی گئی اور زید کسی علاج مرکز میں منتقل آئے گا. لیکن آپ دیکھیں حاضر دمنا وہ ایسے کام آئی. جنوبی کوریا میں بڑھتی پیداواری لاگت اور افرادی قوت کی کمی کے باعث بغیر عملے کے چلنے والی کافی شاپ، ریسٹورینٹ، پھولوں کی دکان، دیگر کاروبار جو ہے نا وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، اور ان دکانوں میں روبوٹ سیلف سروس خدمات فراہم کی جاتی ہیں. بیشتر دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. مالکان کے مطابق کم لیبر اخراجات کے باعث منع ہوا ہے، اور جنوبی کوریا میں بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت بغیر چلنے مقبول ہو رہے ہیں. اور روبوٹک کافی شاپ نے کافی انقلاب بڑھے جو ہے تجاوز کر دیا. چلنے والے کافی شاپ، ریسٹورینٹ، دیگر دکانوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. بڑھتی ہوئی اجرتوں کی کمی اور روبوٹس کے استعمال نے اس کا کامیاب

چھٹی دلائی اور میڈیا رپورٹ دوران جنوبی کوریا کے سٹورز کی تعداد 2000 تک کے انداز میں ان کی تعداد 2000 بڑھ چکی ہے اور ان نئے کافی شاپس میں روبوٹ ہی بینز اور دی کی بھرائی کرتا ہے صفائی کے فرائض اور تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرا صارفین کا ذمہ دار افرادی قوت کی کمی نجلے کے کاروباری ماڈل کو کام میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ جدید سائنسی ترقی ہے, اس کے بینیفٹ نقصانات. جب ہماری سوسائٹی میں جس ریاست میں ہم رہتے ہیں تمام تر کام مشینی طریقے سے ہوں گے تو بہت سے لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہوگی اور بہت سے لوگوں میں بے روزگاری کا رجحان تیزی سے بڑھے گا. جناب اب ہم جو ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے. اس چھوٹے سے تجریدی وقفے کے بعد میں آپ کو اگین جوائن کرتی ہوں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون جی ایف ایم.

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جے اکویت میزائل اینڈ ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چھڑی ایران جب امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت اینڈ بیرین میں با امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیک حذفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایرانی جے فضائی دفاع نظام کنٹرول نیڈارز آئیں 60 کا ودیک ایرانی فوج نڈن بیڈن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ ابن ہرمز میں بحری جہازن کے حملن بعد کیا ویا پاسدان انقلاب چیا ویا ایرانی حملن کے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے امریکی حذفن میں بحرین میں امریکی پنجیں بیڑی جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں الاسلام فضائی اڈن سمیت 85 حتمن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایک امریکی ڈرون

السلام علیکم. ادا عزیز ویل بی ہماری رائٹ آنسر ہے. ارے آپ کا ادا عزیز جروار بھی ہمر لسنر ہے اور ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے درست جواب دیا. سر نہ ہی یہ کھاد پیتا ہے بلکہ بھی جیتا ہے. آپ تو آپ کے جو بھی حد تک درست

ہوتی ہے دس بجے ریڈیو کرتے ہوئے تو چکی ہوں مجھے پروگرام کوئی بھی مشکل پیش بہت سارے پرسنل کوشچنز آپ نے پوچھے ہیں بہت آر جا ہے یہ بھی رائٹ آنسر پریاسما پر چھوٹا سا وقفہ ہے جوائن کرتے ہیں سامعین کو

میں جناب آپ کے کچھ ایسے میسج شامل پروگرام کہتے ہوئے سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں. اقبال لاشاری بہت شکریہ, ویلکم کہیں گے آپ کو. اور السلام علیکم غلام محمد مری بلوچ, آئی ایم فائن. اور شونا مری میر خاص سے ہمیں جوائن کیا ہے, تھینک یو. فیس بک پوسٹ کی جو ہے نظر سے گزری, آپ نے کامنٹس ڈراپ کیے ہیں, تھینک یو. گلاب باتیں اچھی کرتی ہو, اوکے تھینک یو, مجھے نہیں معلوم تھا آپ نے بتایا, بہت شکریہ آپ کا.

عبد الرزاق ہمارے ساتھ ہیں اور محمد خان کمبھار, وفا جمال کمبھار, محمد علی کمبھار, حالے پورٹا اسٹاف کا پروگرام لاجواب ہے. تھینک یو, مہربانی تواجی تماسا کے جوائن کریں. خان محمد خاص کے لیے ہمارے اولڈ لسنر, السلام علیکم, اہلن وسہلن, مرحبا, کوٹ غلام محمد سے ادب ویلکم کہیں گے آپ کو. تھینک یو. اب بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اولڈ لسنرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں. ادب بھلی کار چاہوں تھا تماں کے کشور, آپ نے وہی والی بات کی جو اکثر کہتی ہے, آپ نے صرف وہی ورڈنگ کہی. اکثر مجھے کہتی ہے گل آپ کو تو معلوم ہے نا سوال کا جواب, آپ کو تو ہر جواب آسان ہی لگے گا. لیکن یقین کریں کچھ سوال کے جوابات بہت آسان ہوتے ہیں کشور, آپ نہیں سمجھو گے. کشور ابھی نہیں سونا, خبردار پھر رات میں نیند اڑ جائے گی آپ کی.

السلام علیکم باجی گلناز. لو لانگ ٹائم کے بعد آپ کے شو میں انٹری کی ہے, انٹری قبول کرنا. جلوری گاؤں میں دلی اترادی سلام خالق لاچاری عزیز جربار قربان خاص کے لیے اور چوون کمار آپ نے کہا شمن اوکے بھلیکار چون تھا دوا کے بھی, یہ بھی ہمارے اولڈ لسنر ہیں امید علی اترادی. بہت اچھا لگا آپ شاملی پروگرام ہوئے, تھینک یو. اور سوال پوچھا تھا وہ کون سی چیز ہے جو ہے تو آپ کی جسے استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں, تو وہ نام ہے. میسج میں اپنا نام لکھنا بھولیے آپ کا. آپ آئی تھنک ذوالفقار علی ہیں. یہ ویسے میں نے جو تکا لگایا نہیں, الطاف علی گادی بلوچے ہیں. اچھا جی, آپ کا آنسر رائٹ ہے. اور باجی گل کیا حال ہے؟ آئی ایم فائن. جلوری زمید اترادی سلام اقسا یاسمین رانجن فرحان کوری غفور انکل عاقب لشاری اینڈ یو. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو, تھینک یو. اور الطاف الطاف علی گادی بلوچ سیکنڈ آنسر بھی آپ کا رائٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ شاملی پروگرام ہوئے. اور

نہ تو سازشیں بھی شمار کرنا، محبت جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، جلائے رکھوں گی صبح تک تمہارے رستوں میں اپنی آنکھیں، یہ سب ٹوٹ جائے تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا، وضاحتوں سے جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، محبتیں جب شمار کرنا۔ اب گئے اور قوم میں ایک خواب بہت برباد ہوا، یہ ہجر ہوا بھی دشمن کے سارے نام، شہر میں کتنے چہرے تھے سب بھول، وہ جیسا وہ شخص زبان ہوا۔

اول جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حت الامکان. کوشش کی آپ کے ایس ایم ایسز اور آپ کے کامنٹس جو ہے نا وہ آل ٹو آل میں اپنے پروگرام میں شامل کر پاؤں. ریسرچ کے مطابق جو ہے آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ ہے اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نمٹنا. ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں, اس نے کہا میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا. پوچھا گیا پھر کیا کہتے ہیں, دانا شخص بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل تو اور جواز تو دینا چاہیے. اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ہے آج کے پروگرام کا لاسٹ پیغام. آپ سب کے نام اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ. طلب کر

صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پر عبدالستار رضی کے بیٹا پیش. صدر آصف زرداری جو تو عبدالستار رضی خدمت خلق انسان جو روشن مثال ہو اس انسان کی خدمت والا درس سدائیں روشن رہ دو. وزیر اعظم شہباز شریف جو تو عبدالستار رضی جو سیاسی سماجی خدمتوں روشن باب آئن. نوجوان نسل کے عیدی کردار میں سیکھنے گرجے.

0: امریکی عملن بعد مقامت جا کچھ ایسا غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کندو رہندو ایرانی پدئی وزیر عباس راکچی چاہیو ہے تا امریکی عملن لبنان اسرائیلی کاروائین میں تیل کے وکرے تے پابندین سا مفابت جا کچھ ایسا غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی ڈن کے نشانوں بڑھائیں دا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چاہیو ہے تا گنڈا گردی بھتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن ماں ناہیں بحرین جا ایرانی ڈرون میزائل حملہ ناکام بڑھائن کی دعوی بحرینی میڈیا موجب بحرین کے لگاتار چار بھیرا حملوں کیا ویا ہے دفاعی نظام حدن میں داخل تھل ڈرون میزائل کے ناکارا بڑھایا ہے کئی بھی علاقے میں حملن کے نتیجے میں جانی نقصان نہ آئے تھو امریکہ ایران کی ایک بیت حملن بعد چین قطر مفاوت لائے سرگرم بنی ملکن جو دھورین کا حملہ روکن جو مطالبہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah!

0: قلندر لال
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
0: تکلیف
2: سوجن کے ساتھ کی فخریہ
0: فقیر جگہ پر آسان کر
2: درد سوزش
0: اور مدد دیتا ہے.
2: درد
0: اور کمر
2: آؤ موچ
0: چوٹ پرانے زخموں کے درد
2: اور جلدی جلن میں مفید.
0: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ چھپائیں.
2: فقیری میں
0: آرام مؤثر حفاظت معیار
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: رقص بسمل جلد آ رہا ہے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا کویت میزائل ڈرون حملہ امریکی سرحد ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملے بعد امریکی اڈن پہ حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائے ہو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیق ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز نشانوں بڑھائے ویو ہے پاسدار انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بڑھائے ویو ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہے ایران تے حملن میں سہولت دیندڑن ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم کی ٹریجڈی.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو بدلدا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جات ویتے ویزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر پاس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چھدی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کوئے تے بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں پڑھائے ویو امریکی سینٹ کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودے کا ہدفن کے نشانوں پڑھایا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں بنائے ویو ہے پاسدار انقلاب چھو ہے تا ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا گیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بنائے ویو ہے ایک امریکی ڈرون

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا کویت میزائل اینڈ ڈرون حملہ. امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی. ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ. کویت اینڈ بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں پڑھائے ہو. امریکی چھنٹکاؤں موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھک ہدفن کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے. ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے. پاسدار انقلاب چھو ہے تا ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے. 85 ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے. ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے. ایران تے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں. امریکی عملن جا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر وسط تھی ویا. ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کردو رہندو. ایرانی پہلے وزیر عباس عراقچی چاہیو آئے تا امریکی عملن لبنان میں اسرائیلی کاروائین تیل جے وکرے تے پابندین سا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر وسط تھی ویا ہیں. ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائیندا. ایرانی پارلیمنٹ جے سپیکر محمد باقر قالیباف چاہیو آئے تا گنڈا گردی وتا خوری جو دور ختم تھی ویو. ایران جھکن وارن مان نہ. بحرین جا ایرانی ڈرون میزائل حملہ ناکام بڑھنے کی دعوی. بحرینی میڈیا موجب بحرین تے لگاتار 4 بھیرا حملوں کیا ہوا ہے. دفاعی نظام حدن میں داخل تھل ڈرون میزائل کے ناکارا بڑھائے ہوا ہے. کئی بھی علاقے میں حملن کے نتیجے میں جانی نقصان نہ آئے تھے. امریکہ ایران جی ایک بے تے حملن بعد چین قطر مفاہمت ہے سرگرم. بنی ملکن جو دھرین کا حملہ روکن کے مطالبہ. چینی پڑے وزارت جی بھی بعد میں نہ ہوندی. دھرین تکرار کے حل لائے گالین طرف موٹی وزارت چکتان کے خاتمے لائے گالین واحد.

ایران جي شهيد سپريم ليڊر آيت الله خامنائي جو مڙ آخري رسمن جي ادائيگي لاءِ ايران کان عراق منتقل. حضرت علي رضي الله تعالیٰ عنہ جي روزي ۾ جنازي نماز ادا. هزارين ماڻهن جي شرڪت. شهيد آيت الله خامنائي جي مڙ کي نجف پهچڻ تي ايراني فورس سلامي بھي پيش ڪئي. شهيد آيت الله جي مڙ جي تدفين سڀاڻي مشهد ۾ ڪئي ويندي. وڏي وزير سید مراد علی شاہ بابت پارلیمانی کمیٹی سان اجلاس. صوبائی وزیرن جی شرکت. رستن جي پنج وڏن منصوبن جو جائزو ورتو ويو. وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے جي پنج اہم رستن جي تعمیر جو کم جون 2027 تائیں مقرر کرن جو هدف مقرر. مراد علی شاہ چيو ته سمورا رستا معاشي باغ آهن. ترقیاتی اسکیمن کي وقت تي مکمل ڪرڻ لاءِ فنڈن جو انتظام انٽر آهي. افاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی نیو یارک میں چینی ہم منصب لنگ سی پنگ سے ملاقات. اندرونی سلامتی وارن معاملن میں بھائی واری ودھائن تے اتفاق. بارڈر مینجمنٹ غیر قانونی امیگریشن منشیات کے خاتمے لائے معاونت کے ہتھی ڈیئن تے زور ڈنو ہو. محسن نقوی چھ دہشت گردن کی فنڈنگ روکنے کی ضرورت ہے. دہشت گردن کی پٹ بھرائی فنڈنگ میں ملوث ملکن خلاف گڑجی کم کرنا پوندو. چینی گھر وزیر چھ دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی کے قدر کی نظر سے ڈسوں تھا.

0: دادو میں سندھ ایکشن کمیٹی تھی میزبانی ہیڈ قومی کانفرنس سیاسی سماج کے وڑن کی شرکت کراچی کے وفاق حوالے کرنے والی سازش رد معاہدے موجب پانی دینے جو مطالبہ صوبے میں تھل کرپشن کی بھی اڑدھری جانچ کرانے جو مطالبہ اگوان نوکرین جو وکرو بند کرے نوجوانوں کے میرٹ تے روزگار ڈنو ونے پریا کماری بین اغوا تھل معصوم بارن کے بنا دیر آزاد کرائے ونے صوبے میں امن امان بھی بحال کرائے ونے
1: لوگوں اس ملک میں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہمارے بچے پاکستان میں محفوظ نہیں اتنے بچے بھی اغوا ہو کے پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں ابھی ایک نیٹ ورک بنایا گیا ہے چائلڈ ٹریفکنگ پاکستان میں ہمارے اتھارٹیز ہمارے ٹاپ لیول سیاستدان سے نیچے لیول سیاستدان چائلڈ ٹریفکنگ میں شامل ہوتے ہیں اگر وہ چاہتے تھے وہ ان بچوں کو ٹریک ڈاؤن کر کے ان کے فیملیز کو واپس کر سکتے یہ جو جدوجہد ہے ہمارا ایک ہے اگر ہم اپنے بچوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے ان کے جان کے لیے لڑیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے لڑیں پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑیں یہ جو پریا کماری ہے یہ پتہ نہیں شاید وہ ایک سیاستدان بھی بن سکتی ہے شاید وہ ایک ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے اور اس لیے وہ ہمیں گھما رہے ہیں کیونکہ تو میں جے آئی ٹی چاہے وہ 10 سال پہلے 5 سال پہلے یا آج بھی نہیں میں اس سے مطمئن نہیں کیونکہ ہم دونوں اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں
0: پریا کماری اجوالا پروین سویسن کے مختلف علاقوں میں گم تھل 15 کا ودھیک بارن کی بازیابی لائے ببرلو بائی پاس وٹ احتجاجی کیمپ کے 13 ڈیاں تھی ویا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو جی بھی اغوا تھل بارن کی بازیابی لائے ببرلو کیمپ میں شرکت جونیئر ذوالفقار پاراں گم تھل بارن کے وارثن سے یکجہتی جو اظہار جونیئر ذوالفقار بارا کیتن سالن کا گم آئن سدن وارث اج بھی انصاف جا منتظر آئن سندھ حکومت وفاق کے گم تھل بارن کے معاملے کے سنجیدگی ڈیکارن گرجے بارن کی بازیابی لائے ہر حد تین ون لائے تیار آئیں جی آئی ٹی جوڑن سے مسئلہ حل نہ ادارہ عملی کم کرے بارن کے بازیاب کرائیں

انسانیت یہ لمبردار عبدالستاری تھی جو وچھوڑے کے 10 سال مکمل. صدر آصف علی زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبدالستاری تھی کے بیٹا پیش. صدر آصف علی زرداری جو عبدالستاری تھی کا انسانیت جو روشن مثال ہو سندس انسانن جی خدمت وارو درس سدائی روشن رہ. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو عبدالستاری تھی جو سماجی خدمتوں روشن باب آئن نوجوان نسل کے عیدی جے کردار ماں سیکھ گرجے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این
3: اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوہر کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانے اللہ نے اس کو رکھتا ہوں۔
4: بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو دہشت گرد دے بائتا لیے جوانن شہادت پانی۔